liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Sete anni te esu qui tole peccate mundi, beati qui acenum anni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanatur anima mea.